fini și nu zența lume. Din mai vua zău existența, mazot o adera în fume, sempre gi a zău prezența.